bošky si že veju zbrou. Nisam vijedu da naš timan štrik si mil. Nisam vijedu kej si to urečt, anci. Anci, zdej tu vijem. Kas je reku, klapa.